0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botën tani. Flamuri më i bukur botën tani. Flamuri më i bukur botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Nga letra e At Bernardinit nga Shkodra, që mban datën 4 qershor 1500, mësoj mbi pritjen e Gjon Kastriotit, djalit të Skënderbeut, nga kryengritës shqiptar. Në Lezhë, thuhet në letër, pritet Skënderbeu i ri, ashtu sikurse pritet Mesia prej judejve. Gjoni erdhi në tokat shqiptare, bashkë me Spandukagjinin. Lidhur me planin e Skënderbeut të ri thuhet, si të marr ishullin e Lezhës dhe si të rrethoj Shkodrën dhe Krujën dhe të gjitha vendet e tjera, por sikurse dihet, ai nuk pati sukses në planet e tij.
1: Almanak. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Për mi male, më zbardhi drita, me shikimin nga mirë dita, me pamrize, elivave, ato cusa si sorkave, për nën loken qohen në vale.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Lishi dhe gruaja zihen me duar. Ja kështu.
2: E sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: disa goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valdite tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 4 qershon 1936, regjizori Sokrat Mio, me studentët e shkollës teknike në Tiranë, vurin e skenë, tragjedinë e Viktor Eftimiut, Akimi.
1: Almanak.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Vizitën e tij në vendin ton, arkeologu suedez Nathan Wallenin Lund, profesor i arkeologjisë në Universitetin e Lundit, e nisi me 4 qershor 1937. Në vitit 1926-27, 29, 33 dhe 36, ai padrejtuar ekspeditat arkeologjike në Greqi. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, ai ndoqi dhe studioi të dhënat arkeologjike mbi lidhjet shqiptaro-greke në lashtësi.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Rregullove traktorin.
2: Po.
1: Tash ti bëj shurrën baqes.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Nga letra e At Bernardinit nga Shkodra, që mban datën 4 qershor 1500, mësojmë mbi pritjen e Gjon Kastriotit, djalit të Skënderbeut, nga kryengritës shqiptar. Në Lezhë thuhet në letër: pritet Skënderbeu i ri, ashtu sikurse pritet Mesia prej judejve. Gjoni erdhi në tokat shqiptare bashkë me Spandukagjinin. Lidhur me planin Skënderbeu të ri thuhet si të marr ishullin e Lezhës dhe si të rrethoj Shkodrën dhe Krujën dhe të gjitha vendet e tjera, por sikurse dihet, ai nuk pati sukses në planet e tij.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 4 qershor 1936, regjizori Sokrat Mio, me studentët e shkollës teknike në Tiranë, vuri në skenë tragjedinë e Viktor Eftimiut, Akimi.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shoku mosho.
2: Dëgjo këtu. Po më dole edhe njërë përpara, do të tëra. Mone vesh apo jo?
1: Përpara? U I shkreti gjithmonë nga mbrapa, ju kam ndjekur.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Shagoxha, çfarë po ndodh tra lista, thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Vizitën e tij në vendin ton, arkeologu suedez Nathan Wallenin Lund, profesor i arkeologjisë në Universitetin e Lundit, e nisi me 4 qershor 1937. Në vitit 1926-27, 29, 33 dhe 36, ai padrejtuar ekspeditat arkeologjike në Greqi. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, ai ndoqi dhe studioi të dhënat arkeologjike mbi lidhjet shqiptaro-greke në lashtësi.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Nga letra e Atë Bernardinit nga Shkodra, që mban datën 4 qershor 1500, mësojmë i pritin e Gjon Kastriotit, djalit të Skënderbeut, nga kryengritës shqiptar. Në Lezh, thuhet në letër, pritet Skënderbeu ri, ashtu si kurse pritet Mesia prej Judejve. Gjoni erdhën tokat shqiptare, bashkë me Spandu Kajgjinin. Lidhur me planin Skënderbeu të ri, thuhet, si të marr ishullin e Lezhës dhe si të rrethoj Shkodrën dhe Krujën dhe të gjitha vendet e tjera, por si kurse dihet, ai nuk pati sukses në planet e ti.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Jas në çokoladat edhe këti. Po mirë, kaq budallën ju djemtë soi tonë, kaq budallën gjendeni.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 4 qershon 1936, regjisori Sokrat Mio, me studentët e shkollës teknike në Tiranë, vuri në skenë tragjedinë e Viktor Eftimiut, Akimi.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Shagoxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Vizitën e tij në vendin ton, arkeologu suedez Nathan Wallenin Lund, profesor i arkeologjisë në Universitetin e Lundit, e nisi me 4 qershor 1937. Në vitit 1926-27, 29, 33 dhe 36, ai padrejtuar ekspeditat arkeologjike në Greqi. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, ai ndoqi dhe studioi të dhënat arkeologjike mbi lidhjet shqiptaro-greke në lashtësi.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Hajde, Altin. Thuaj babit, ku e mban limantozin mami?
2: Këtu, më babi, këtu.
1: Ku mor bir, ku?
2: Jo, babi, mami, jam limantozin këtu, jam.
1: Po ku, moj, ku? Ha, mirë.
3: Mezi e gjeta, urdra.
4: More per tef. Po çfarë të kërkova unë?
1: Po jam.
4: Po kjo është sot buke, more per tef, ndrite sot, ndrite, na mbaj.
1: E po di unë se ku e vëti atë gjë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: djetë.
1: Shakoqa, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Nga letra e At Bernardinit nga Shkodra, që mban datën 4 qershor 1500, mësojmë mbi pritjen e Gjon Kastriotit, djalit të Skënderbeut, nga kryengritës shqiptar. Në Lezhë, thuhet në letër, pritet Skënderbeu i ri, ashtu sikurse pritet Mesia prej judejve. Gjoni erdhi në tokat shqiptare, bashkë me Spandukagjinin. Lidhur me planin e Skënderbeut të ri thuhet, si të marr ishullin e Lezhës dhe si të rrethoj Shkodrën dhe Krujën dhe të gjitha vendet e tjera, por sikurse dihet, ai nuk pati sukses në planet e tij.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 00 46 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se traditet.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 4 qershor 1936, regjizori Sokrat Mio, me studentët e shkollës teknike në Tiranë, vuri në skenë tragjedinë e Viktor Eftimiut, Akimi.
1: Almanak.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je më lage, ku je?
2: Mirë. Ço bodi? Homë?
1: Ngruja.
2: Ngruja. A vë thitha për i herë? Si jeni zonjë, mirë?
0: Skandinavian Albania Radio.

sede, fësa du shpejtës i kushesh. Shiu i verës, bjen pa reshtur nuk qelo mbrillën. Nesër djel do këti qile derën, nësë këthe. Hafshatës ka për dhe e gjartë, në bashkë të tërë, në gjartë të trashtë i helmin. Sashtë i bari

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sverige.
1: Haram. Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: På The Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Oskar Shjellberg shpiku një metodë saldimi që ndryshoi teknologjinë e harkut elektrik. Metoda e tij përdoret ende sot.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rritën pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.
4: Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
3: Përmbledhja ditore e lajmeve.
5: Emigracioni ndez debatin politik. Editorialet kritikojnë qeverinë për fajësimin e socialdemokratëve. Mediat suedeze kritikojnë qeverinë për përpjekjet për të fajsuar qeveritë e mëparshme lidhur me dëbimin e të rinjve 18 vjeçar. Pas reagimeve publike, qeveria ka lehtësuar rregullat për të mundësuar disa prej tyre të qëndrojnë më gjatë në vend. Kritika ndaj rregullave të reja për lejet e punës. Rregulli i ri që kërkon një pagë minimale prej 33.390 koronash për lejet e punës në Suedi po përballet me kritika. Kundështarët thonë se masa mund të çojë në dëbimin e punëtorëve të integruar dhe të krijojë mungesa të fuqisë punëtore në disa sektorë. Sondazhi i fundit, moderatët fajson socialdemokratët për rënien në mbështetje. Sondazhi i ri i SCB-s tregon rënje për partitë kampi qeverisës Tido dhe e përsi prej mbi 12.5 pikësh për opozitën. Pas rezultateve, moderatët akuzuan socialdemokratët për ndikim të votuesit me pretendime që i cilësojnë të pavërteta. 81 deputetë nuk do të rikandidojnë. Pothuajse një e katërta e deputetëve të parlamentit nuk do të kandidojnë në zgjedhjet e ardhshme. Numri më të madh të largimeve e ka Partia Socialdemokrate, ndërsa proporcionalisht më së shumti preken liberalët, ku më shumë se gjysma e grupit parlamentar nuk do të rikandidojë. Inflacioni rritet më shumë se parashikimet. Inflacioni u rrit në 1.5% gjatë muajit maj nga 0.8% në prind, duke tejkaluar parashikimet e ekonomistëve. Sipas Centrit Qendror të Statistikave, rritja është ndikuar kryesisht nga çmimet më të larta të energjisë dhe shërbimeve. Zhvillimi i fundit tregon se çmimet po vazhdojnë të rriten. Studiuesi kërkon më shumë analiza për euron. Debati për andarësimin e Suedisë në Eurozonë vazhdon. Studiuesi makroekonomist Jesper Bujerud thot se ende mungojnë analizat të qarta për kostot dhe përfitimet e kalimit në euro. Sipas tij duhet të vlerësohen më mirë rreziqet financiare. Shi dhe rrebesh drejt vendit. Pas ditëve me diell, Suedia pritet të përballet me shi dhe rrebesh gjatë ditëve në vijim. Sipas SMHI-s, rreshtet do të prekin fillimisht jugun e vendit dhe do të vazhdojnë edhe gjatë fundjavës. Meteorologët theksojnë se shiu është i mirëpritur veçanërisht në jug, ku nivelet e ujërave nëntokësore janë në nivele shumë të ulta. Për më shumë informacione në Korale, na ndiqni në skandalibradio.se.
3: Lajme shkurt. Informacion Scandinavian Albania Radio.
6: Publicitet.
3: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
7: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke tejkaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
8: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
3: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat.
8: Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
1: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 375 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
3: Veçë son të kujdes në firë, të kemi zgjedhur të parën e fshatit.
4: Ma vjen keq?
3: Do ta tundesh mirë në fije?
4: Pa tjetër, shoku Silo, të pacim sa male të pacim.
3: Të roni jume.
4: Është një nderi madh për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte.
1: Skandinavian Albania Radio.

Smo koj to si ishim dje Se fjallët janë të kotra Nëse të lash e ti me le Nuk do për mbyset bota

Këto si ishim dje, se fjalët janë të kotër. Nëse të lash e ti me le, nuk të përmbyset popa.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju durat ani, Havikati pe për një Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: e kjo ëmë as vinte sa ish gjall. Base vinte, por besoj se rall. Erdi kur e shpuri në vareza, sy për lotur, veshur me t'zeza. Ah, tek nën as vinte sa ish gjall. Dhe tani në varri shkon çdo javë. Një mëkat që do të
1: Scandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
2: Apo s'ka një motër më, një Rita. O nene, o nene, o nene. Me grinje, gërvër, gërvër. Me hëngri kokën që a gjithë e osë më apri pra ti ku është këtë shumë.
1: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati për përmi shqipëri. Avikati për futuro. Avikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradita et
1: muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani, habikati pe për një Shqipëri, habikati pe futuro, habikati pe shkollën.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Mos

música UI. Këngët më të bukura ndërvite.

0: Nostalgie.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
2: Me 5 qershor 1810 u përfundua kanuni I Shalës dhe I Nikaj. Ai është një ndër kanunet e veçanta po lokal që përfshin marrëveshjen apo beslidhjen midis dy krainave të veriut, si dhe disa norma juridike të së drejtës zakonore që ishin të detyruar të zbatonin palët. Këto janë norma të reja dalë nga praktika për rregullimin e marrëdhënies shoqërore në një stat tjetër të zhvillimit të shoqërisë në krainat malore.

muzica juaj. Muzikë Shqipë.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju duhet tani. Havikati ve për një Shqipëri. Havikati ve fluturo. Havikati ve shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas një rrethimi 13 mujor, me 5 qershor 1478, kruja ra në duart e Osmanëve.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Miloš, i lirje sot?
2: Po që?
1: Po nesër?
2: Po dhe nesër.
1: Pas nesër?
2: A jo, pas nesër e nesër.
1: Do të shtronja një drejkë, për kokën e drejkës.
2: Që do? Që do?
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072 76 72 261. Skandinavian Albania.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në letrën që mban datën 5 qershor 1902, mësuesi i shkollës së parë shqipe në Tiranë, Filipa Shiku, shkruan për thesarin e zbuluar në fshatin Vrap. Në këto anë, disa ditë më parë, shkruan ai, janë zbuluar në tokë shumë objekte antike me arë. Midis tyre, një lloj kupe e tër floriri me peshë 300 gram, me katër figura dhe mbi së cilën figurë një mbishkrim greqisht. Veç kësaj dhe dy monedha ari, një shpatë dhe sende të tjera, të gjitha në të njëjtin vend. Ky zbulim i rrallë është quajtur thesari shqiptar dhe sot gjendet në Muzeun Metropolitan të New Yorkut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

thonë du dash fort. Kur m'dama u këzum fort. Këzuan kur na nuk jem komfort. Yeah, a thu ma mje me bimbje. T'pas këm pru vëshdhimbje. Dolga jeta ime, në këtërsi rëndime.

0: Nisi tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline to.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 5 qershor 1810 u përfundua kanuni i Shalës dhe i Nikaj. Ai është një ndër kanunet e veçanta apo lokal që përfshin marrëveshjen apo beslidhjen midis dy krainave të veriut, si dhe disa norma juridike të së drejtës zakonore që ishin të detyruar të zbatonin palët. Këto janë norma të reja dalë nga praktika për rregullimin e marrëdhënies shoqërore në një stad tjetër të zhvillimit të shoqërisë në krainat malore.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Samuel Owen ndërtoi motor të vegjël dhe të mëdhenj me avull dhe derdhje të tjera. Ai trajnoi shumë studentë dhe menaxhoi kompaninë e parë suedeze të anijeve me avull.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj. Avikati, futuro tani. Avikati për përmi shqipëri. Avikati për futuro. Avikati për shumë lajnë. Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësir. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avicati, futurotani, avicati pe pârni și pări, avicati pe fluturo, avicati pe șolanciu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Pas një rrethimi 13 mujor, me 5 qershor 1478, kruja ra në duart e Osmanëve.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Edhe pse më nuk kom fole, unë e di që jetë të dek. Veç më mpa, veç më mprek, veç një herë më përpjek. Një mesaj me qupa dash, jem fal, gabi me kom prek. E mas nej, mas më tërhek, bashkë të rinë.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Si tradita et
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për mi shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në letrën që mban datën 5 qershor 1902, mësuesi i shkollës së parë shqipe në Tiranë, Filipa Shiku, shkruan për thesarin e zbuluar në fshatin Vrap. Në këto anë, disa ditë më parë, shkruan ai, janë zbuluar në tokë shumë objekte antike me arë. Midis tyre, një lloj kupe e tërë floriri me peshë 300 gram, me 4 figura dhe mbi secilën figurë një mbishkrim greqisht. Veç kësaj dhe dy monedha ari, një shpatë dhe sende të tjera, të gjitha në të njëjtin vend. Ky zbulim i rrallë është quajtur Thesari Shqiptar dhe sot gjendet në Muzeun Metropolitan të New Yorkut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je emër, ku je se kom gjithë ditën që të kërkoj.
2: Që ka po vagime?
1: Si që ka po vagime, ndunë me më heqë lokalin, gjëve kom paleje.
2: Shara, me të heqë lokalin ty? Kush të heqë lokalin ty, mërë? Kush?
1: Ata, bratë, bashkisë.
2: Oho, se unë kam vdekun? Jam gjallën, o sën!
1: Po pra ne po të kërkoj, pra mos njef në njonin atje.
2: Shë sa buër e thotë, mos njef në njonin. Edhe mos më njofton, më njofin atamu.
0: Skandinavian Albania Radio.

je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, I diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: se tradita eto
1: muzikai uaj
2: so habikati futuro tani habikati pe permisi peri habikati pe futuro habikati pe shorlento
1: Scandinavian Albania Radio kalendari botës shqiptare.
3: Me 5 qershor 1810 u përfundua kanuni i Shales dhe i Nikaj. Ai është një ndër kanunet e veçanta apo lokal që përfshin marrëveshjen apo beslidhjen midis dy krajinave të veriut, si dhe disa norma juridike të së drejtës zakonore që ishin të detyruar të zbatonin palët. Këto janë norma të reja dalë nga praktika për rregullimin e marrëdhënies shoqërore në një stad tjetër të zhvillimit të shoqërisë në krajinat malore.
1: Almanak Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Dam, e dishin në është ta krejt i shko në shkrume. Kujtimet e lanë zemrën të pakurume, më trem. Fakti që halajën pashtërume, të përjetume, pejsaj të vizatume. Dhem, për natë me ty po flasjo fizikisht, e di me shpirë takohemi diku paralelisht. Qeshi me kujtime, qajmë për finish, ti e nduat e mija e ti për mu bon krisht. E di, halajëm koherent se sa e rrit, uroj dash një are, ta dhuroj që ke merit. Për ty i ditona dhe pëse nga ka ndalë arksit, uri me diplomimi, t'kam duar trokit. Kurse unë ala rebel, si që kujton fotografit. Që kur ti ke i kalas, po i kuroj dopsit. E ka jerë nuk du me shkru, po shpirtin bon replik. Thik, që fmija jo të se më kam u prit.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati për përmi shqipëri, Havikati për futuro, Havikati për shumëlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas një rrethimi 13 mujor, me 5 qeshor 1478, kruja ra në duart e Osmanëve.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Zoni, brindve, gjole mon shpin. Fjalla se për shkrun qa zemra nin. E pa krahasush me qyshe keni dashnin. Jo nuk i një kushtet e jo gjoj që cin. Prej kur nona, barke ka fmin. E rrit me sfida me shumë për kushtim. Prej kur bab ti, u bune prind. Nuk e pove vetën për ty, nuk pa qmim. Ma t'lef shumë, se me na rrit, me na boqnet shumë. Me bukën halal, ke rritem, ke botner shumë. Qata nuk po muj me kon, unë i pasjall shumë. Qata nuk po muj me kon, unë i pasjall shumë.

0: publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Gjatë shekujve 18 dhe 19, Suedia kishte shumë kimist dhe mineralog të talentuar. Një prej tyre ishte Carl Wilhelm Scheele, i cili zbuloi azotin.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Kur borë zotë shpis, mi asani moj trisht Nosht ta kur po lek po omi prisht Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish U aris barin vetë gjop na ve para shpis, please Në ma gjoksin para ftyre, babe Kur mbi me noj bo me rezik shumë izoluon krejt Vi prej kur sani po me sande Kur skrenona gotë mojgji e ndijem Kom ga ta që jatë mirova Me katart nuk i lak, shiu i jorve të vona Pra na jon ri me qadër nuk du sonte që të përvona Si mbrojta, do t'kaza që kam pas për zemër Ta shpenzoj lek për sande që di

që shkujon kom t'nisëm lan radh me kajta të mësova min kushlura dhe mas me mardh. Sa herë thanë shë jam mërzit, thanë shin edhe unë. Duket si kur tanë jetën së m'kan një derin fund. M'kan dosh për mënyrën si kan bo mundi, së m'kan dosh kur për ata që jam, pa ta e di. Gjithmonë kanë kërku mu ba versioni ma i mirë, vetën kërkur s'mundet me e dosh, po mja këtu shmëri. Për diktari e shumë vetën fmi, ullum posh divanit edhe plumat i ni. I tha ma mosu mërzit si jam këto për ty, po trupi thanë këtë jetër sendi për qafi me lyp. Një fmi që do mu ba bur, trupi ty ju drill dashnim, filloj identifiko me përgjësin. Tash syma shenjë thi nga shoku ma i mirë, po prap syt nuk më kojnë, me nëjsa trisht.

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

ditët ndryshuan dhe dilemat u larguan. Zero fjalë ishte e shkruar për t'u parë. Sarë bluja dhe e verdha për mizjarë nisin valcohen. Është pasioni dashuris

e papritur, gjithë demonët mi largoj, e më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua, zemra ime dhe njëherë u dashurua.

Muzica UI. Muzic Ship.

0: Si tradite
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në letrën që mban datën 5 qershor 1902, mësuesi i shkollës së parë shqipe në Tiranë, Filipa Shiku, shkruan për thesarin e zbuluar në fshatin Vrap. Në këto anë, disa ditë më parë, shkruan ai, janë zbuluar në tokë shumë objekte antike me arë. Midis tyre, një lloj kupe e tër floriri me peshë 300 gram, me katër figura dhe mbi secilën figurë një mbishkrim greqisht. Veç kësaj dhe dy monedha ari, një shpatë dhe sende të tjera, të gjitha në të njëjtin vend. Ky zbulim i rrallë është quajtur Thesari Shqiptar dhe sot gjendet në Muzeun Metropolitan të New Yorkut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

Mirëmbrëma të dashur dëgjues dhe mirë se vini në emisionin Mes dy votëve. Sonte ju sjellim një edicion të veçantë me tema që po zgjerojnë interes të madh, që po zgjojnë interes të madh tek shqiptarët kudo që ndodhen. I ftuar ynë është trajneri dhe analisti i njohur i futbollit nga ora 20, Ismet Muniqi, me cilën do bisedojmë për rritorinë dhe të arritrat e përfaqësuese të Kosovës dhe kombëtarëve të Shqipërisë. Sfida që i presin në vazhdim dhe perspektive në futbollin shqiptar në arenën ndërkombëtare. E po ashtu gjatë emisionit do kemi një lidhje direkte nga Shqipëria, ku do flasim për zhvillimet e fundit që kanë tronditur opinionin publik. Do të ndalmi tek protestat dhe do të zhvillohet që po zhvillohet atje tash e ca ditë rasti tragjik i humbjes së jetës së dy qytetarëve nga Kosova në Shëngjin, si dhe ngjarja rend e vrasjes së një efektivi të policisë së shtetit. Ju ftojmë të qëndroni me ne për analiza, diskutime dhe informacionet e drejt për drejta se çfarë do ndodhë gjatë emisionit, edhe disa befasi tjera. Qëndroni me ne, vazhdoni qëndroni në Skandinava e Albania Radio dhe me emisionin Mes dy votëve. E për të vazhduar emisionin me pak ritëm, muzikë të bukur, Luis Eli dhe Kenga e ti Pisjeruke. Do kthehemi vetëm pas pak minuta, ku do kemi informacione si që thashtë shumëta, por jo edhe aqë të mira në përgjësi.

Jemi së bashku dhe vazhdojmë ato që pa kemi përgatitur për ju dëgjues të dashur në Skandinavia Albania Radio këtu në emisionin Mes dy botëve me mua Azrengashin. E para së filloj me disa informacionet që kemi përgatitur nga Kosova, mos harroni, kemi pasur shumë kërkesa kohëve të fundit dhe më kanë shkruar mua privatisht se a mund thirrim, a ka linje direkte që mund të flasim dhe ju kam thonë dhe duhet them plus 46 76 439 7505 plus 46 76 439 7505 është numri ku ju mund të kontaktonit, na shkruani për çfarë do ose mund të bëni edhe pyetje për musafirin Ismet Munishin, sepse kemi adhurues të mëdhaj, pra shqiptarët janë adhurues të mëdhaj të sportit, e në veçantë i futbollit. Kemi përgatitur vetëm lajme shkurt nga Kosova. BE-a mbështet Kosovën, por detyra duhet i kryen institucionet vendore. Çfarë u tha gjatë vizitës së Antonio Costas në Kosovë? Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa të mërkurën ishte për vizitë në Kosovë, gjithashtu u takua me ushtruesin e detyrës së presidentit Albolen Hajiv dhe kryeministrin e detyrës Albin Kurti. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, presidenti i Këshillit Evropian Costa ka deklaruar se përparimi i Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian varet kryesisht nga përmbushja detyrimeve dhe reforma nga vetë institucionet e Kosovës. Costa gjatë takimit me Kurtin Kosova thotë është e gatshme për statusin e vendit kandidat të BE-s. Kryeministri i detyrës i Kosovës Albin Kurti priti sot në takim. Priti të mërkurën në takim presidentin e Këshillit Evropian Costa në kuadër të vizitës së tij në Kosovë dy ditë para samitit Bashkimit Evropian Ballkanin Perëndimor që do të mbahet në Tiranë. Sipas njoftimit të qeverisë, Kurti falënderoi Costën për mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe ndaj Kosovës, duke theksuar se BE-a mbetet partneri kryesor i zhvillimit të vendit. E Hajiv në samit e ardhmja jon është në BE, kërkon trajtim të barabartë për Kosovën procesin e integrimit. Pra, sot ka ndodhur ushtruesja e detyrës së Kosovës, presidentja Albolen Hajiv ka deklaruar se Kosova po trajtohet në mënyrë të barabartë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, duke theksuar se përfshirja e vendit në proceset evropiane është e domosdoshme për stabilitetin e rajonit. Për maturën shtetërore, deri tash kanë aplikuar 8000 maturantë, që nga 1 qershori deri më tani në platformën online kanë aplikuar rreth 8000 maturantë nga 18000 sa pritin të aplikojnë për testin e maturës shtetërore, i cili do të mbahet me 20 qershor. Kështu kanë bërë të ditur drejtues të Ministrisë së Arsimit, ndërkaq njohës të poshtës pushës e arsimit vlerësojnë se ligji i ri i maturës do të rrisë kontrollin sa i përket mbarvajtjes së testit. Kur jemi të arsimi protest në Prishtinë, para ambasadës së Maqedonisë të Veriut, reagim për gjuhën shqipe në provime. Studentë nga Kosova janë organizuar për të protestuar para ambasadës së Maqedonisë të Veriut në Prishtinë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës për studentët shqiptar Maqedoni. Në protest kanë marrë pjesë gjithashtu studentë nga qytete të tjera, sikurse Prizreni, Peja, por edhe nga gjitha troje shqiptare. Këto ishin vetëm disa titujt shkurt që kemi përgatitur, sepse java ka qenë e mbushur me lajme sing, ato pozitive për shtetin e Kosovës, ashtu edhe negative. Por ne i lexuam vetëm disa prej më të mira që kanë të bëjnë direkt me institucionet e Kosovës dhe Bashkimin Evropian dhe kandidatin për BE. E shpresojmë shumë shpejt jetë Kosova aty pari. Ne ndryshojmë ritëm, ndryshojmë tingujt e muzikës e Ardit dhe Meridonit Catch. Do na shoqërojnë minutat, ne vijem në valet e Skandinavia, Albania Radios.

0: dëgjues të dashur, shkojmë ja ulim zërën muzikës dhe kemi një linje që thash sepse për Ismet Muriqin besoj që do ketë shumë të interesuar dhe kemi një linje. Alo, mirëmbrëma.
1: Mirëmbrëma, përshëndetje për dëgjues të radios tuaj. Me të vërtetë jeni fantastik edhe neve në Kosovë këtu jemi të jashtëzakonisht të interesuar dhe kemi shumë pyetje, shumë diçka dim për pjesën tjetër, pjesën të gjysmën e shtëpisë tonë të ndjaskuar, e sidomos në Skandinavi. Po ashtu me që ishte edhe Ismet Muriqi.
0: Kush po na kontakton? A ban me na prezantu?
1: Egzon, po patjetër, Egzon Bashota nga Klina, një qytet nga Kosova, një qytet e bukur nga Kosova.
0: Mirë se vini në valët e radios son. Për çfarë do të ju intereson, mund na bëni, mund na shkruani, pse ju mund na mbytni për i bindur për çfarë ke thirrur, por presim pyetjen tuaj. Sepse veç e the.
1: Patjetër, me që është trajneri, kisha me thonë, karizmatik në Kosovë, zoti Munishi, unë do ta pyesja se a është në i trupi shmën që nuk është tash pjesë e dogazinit i cili ka siguruar garat evropiane për këtë sezon. Pjesë asaj është te dogazini, kemi qenë jashtëzakonisht entuziazmuar me punën e tij dhe ne si tifoz kemi vazhduar me mbështetje edhe pas është mbylljes të rrugtimit të tij në dogazin. Pra pyetja ime është a është në i trupi shmën dhe a do të kishte dëshirë të ishte pjesë e dogazinit për këtë periudhë, për këtë kompeticion.
0: Shumë faleminderit Ismet Muniqi, do jetë mysafir nga ora në linjë direkte nga ora 20, kështu që nëse spritoni ju, por spritojmë asni, mund ta shkruajmë pyetjen se mund ta harrojmë.
1: Patjetër do t'ju përcjell me një mesazh.
0: Okej, faleminderit shumë, ju përshëndes, përshëndetje gjithë Klinën.
1: Faleminderit shumë, përshëndetje të periudhë dhe dëgjuesit tuaj.
0: Natën e mirë.
1: Natën e mirë. Kur
0: me tjetër ty t'kam parë. Ja, pra, është e bukur kur dëgjuesit tanë, sidomos nga vendlindja, atje thrasin dhe i kam et peng, Ismet Muniqi, sepse tash do ishte një gare fort në arenën ndërkombëtare, sepse Dukagjini veç ka siguruar pjesëmarrje në arenën ndërkombëtare, dhe me një trajner si Ismet Muniqi, besoj se Dukagjini Klinës do arrinte majet, të paktën rekordet shqiptare. Kështu që vazhdoj me ardhin dhe me tunin catch.

dëgjues të dashur, jemi kthyer pas orit dhe mirëdorit me disa tingujt e bukur dhe me 20 mrekullueshëm. Por si që informova qysh në fillimin e emisionit, unë sot do kem një linje direkte nga Shqipëria. Siç tham, ka ndodhur shumë gjëra gjatë javës dhe s'ka më bukur se sot i ndëgjojmë drejt nga vend ngjarja dhe tash e kemi në linjë do thrasim një gazetar atje nga Shqipëria, David Xhergjin. Shpresoj që linja të funksionojë ashtu siç i kemi planifikuar dhe pse jo mos të marrim informacione direkt nga vendi drejt dhe sakt.

0: Alo, po ndëgjohu
1: me Alo.
0: Përshëndetje.
1: Po, përshëndetje.
0: Përshëndetje David.
1: Përshëndetje, uroj të jeni mirë.
0: Faleminderit, mirë se vini në valët e Skandinavia Albania Radios.
1: Mirë se u gjeve, përshëndet gjithë dëgjuesit që po na ndjekin tani në këto momente.
0: Faleminderit shumë. Ne po apelojmë për çfarë jemi të interesuar realisht të ndëgjojmë nga ju, meqenëse se ka ndodhur shumë shumë gjëra brenda javës dhe është e pa imagjinueshme të ndajnë njëra prej tjetrës se cila ka rëndësi në vete, pra. Dhe është mirë të ndëgjojmë ashtu siç i ke renditur ti, të ndëgjojmë pra. Dhe është që është në interesin tonë dhe dëgjuesve tonë këtu në Skandinavia Albania Radio.
1: Po, me gjithë knejsi, kjo javë në Shqipëri ka qenë një çike garkuar për arsye sepse ka pasur shumë tragedi dhe shumë ngjarje brenda javës, e cila po e marrim nga protestat të rinjve që nuk pranojnë zhvillimin e zvërnetit nga vajza Donald Trump, e cila ajo don që zvërnetit bëhet një pikë turistike e të huajve që kushton rreth 4 miliard euro. Dhe nga kjo të rinjtë shqiptarë janë quar në protest për të protestuar jo vetëm për zvërnetin, për të quar në këmbë edhe për protestat e tjera që është ligji i fundit që mund të bëhet një transgjinor në Shqipëri, ndërsa Shqipëria nuk ka akoma injeksionet e fundit të kancerit. Dhe nga kjo të rinjtë shqiptarë janë quar me pankarta kundër korrupsionit dhe kundër gjitha. Përpost, është dita e gjashtë kjo që po flasim sot. Me mira student të ri, të vjetër janë quar në protest duke simbolizuar me flamurin shqiptar, me flamurin e Kosovës, me flamurin e UÇK-s. Përpost kësaj ka nisur edhe protest në Sarandë, në Durrës. Përpost kësaj kryeministri Rama në këto momente po bën një intervistë me banorët e Zvernecit, dhe kjo është që kryeministri shumë herë protestuesit i ka quajtur serb, grek, çdo lloj metode. Nga kjo shqiptarët janë duke u agrevuar nga që kryeministri i titullojnë me këto forma. Por palën të harrojmë është edhe ngjarja fundit, një tragedi e cila ndodhi në Shëngjin, të humbën një dy shqiptarë të Kosovës, dy moshë të reje, të cilat edhe tre janë gjendje jashtë rrezikut për jetën në spitalin e Lezhës. Po nga kjo, mbas disa orëve, presidenti i Kosovës në Shqipëri bashkë me kryetarin e bashkisë Lezhë kanë ardhur dhe kanë parë gjendjen, në të cilat do bëhet edhe ekspertiza ose diçka tjetër e cila mund të jetë nga kjo gjë. Përpost tani është vazhduar dhe duke u vendosur roje plazhi, sepse këto festë ri kishin ardhur për Unumin, që është një festë që bëhet në Lezhë që vjen nga i gjithë bota, edhe nga kjo mund të jetë bër. Palën shkas 24 orë më parë është vrarë dhe një polic i Shqiponjave i cili po luftonte me krimin, i cili ishte një djalë që kishte rreth një viti ose më pak që ishte arratisur nga kjo gjë. Palën të harrojmë, në Shqipëri, kohët e fundit po ndodhin shumë ngjarje, e cila po të rëndisin vërtet shqiptarët dhe shqiptarët e Kosovës. Nga kjo është edhe pjesa, po themi, e Zvernecit, nga që kjo dhe disa shqiptarët Kosovës ishin quar në protest duke mbërëtur Shqiprin në këtë fazë. Për post kësaj, në këtë protest, janë marrë shumë emrat të njore, cilët janë këngëtarë që janë Eli Malaj, Sinan Hoxha, dhe shumë influencerat TikToku, të cilët kanë vazhduar duke marrë pjesë në këtë protest kundra korrupsionit, kundra qeverisë, e cila një lajm tjetër edhe kryeministri presidenti i Partisë Socialiste Sali Berisha doli në këtë konkluzion në të cilën ishte pro Zvernecit. Edhe nga kjo, edhe reagimet e shqiptarëve kanë dalë, në të cilën kjo protest është bërë thjesht nga aplikacionet që janë në telefon, si Instagram, TikTok, duke shpërndarë dhe janë mbledhur. Çdo ditë po rriten protestuesi, duke ardhur edhe nga vendet fqinje, që mund tjetë edhe Macedonia, mund tjetë edhe Kosova.
0: Sa është e vërtetë, unë e pash disa lajme se qeveria e Shqipërisë në këtë rast ka ndikuar drejt për drejt në linjat e internetit, duke mos e mundësuar shpërndarjen e shumë për protest. A është e vërtetë kjo që është shkruar më herët apo jo?
1: Po, tani kjo ka funksionuar nga që protestuesit ishin live dhe me mira shqiptar që rrinë në Europë edhe në botë, duke ndjekur live, duke suportuar. Kryeministri ka zgjedhur diçka që është shumë shaka, duke ju bllokuar valët e internetit. Por nga kjo, protestuesit nuk kanë ndalur, kanë postuar dhe në këto momente akoma ndodhen në protest, në të cilën janë me mira shqiptar që po janë. Por gëzimi që më jep mua është flamuri UÇK-s që ndron aty me Shqiponin dhe të shkruaj me UÇK, është flamuri Kosovës, është flamuri Shqipërisë, jemi një kombë dhe jemi bashkë.
0: Kjo është mëse e bukur. David, nëse nuk keni diçka për të shtuar, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj dhe shpresojmë që mos jetë linja e fundit për neve.
1: Ju përshëndes edhe unë, edhe përshëndes gjithë dëgjuesit që po na ndjekin në këto momente, dhe rrofsh Shqipëria dhe rrofshin shqiptarët. Ju përshëndes.
0: Ju përshëndesim edhe ne ty. Ishte ky David Gjergji, një gazetar i terrenit në shtetin shqiptar, dhe na dha disa informacione të fundit, pra që kanë të bëjnë me protestat, me vdekjen e policit, si dhe me vdekjen e dy personave, dy qytetarëve të Kosovës, në detin e Shëngjinit. E ju dëgjues e dashur, mos harroni nga shkruani +46 7 6 4 3 9 7 5 0 5, apo edhe të na thirrni, sepse nga ora 20 do kemi një nga trajnerët më, si të themi në zhakonin sportiv, baba i futbollit, është Ismet Munishi. Kështu që na i vazhdojmë me muzikë e me disa informacione tjera deri sot vije ora 20:00 për të kyqër direkt në linjën telefonike me Ismet Munishin. Ndëgjojmë Yll Limonin, pastaj do kthehemi.

0: kemi edhe një linjë telefonike. Po mbjen mirë se linjët. Alo, mirëmbrëma.
1: Alo, përshëndetje, Azan.
0: Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se vini. Ku është na telefonon?
1: Andrej, kushtrimin nga Lundra.
0: Mirë se vini, kushtrim në linjë, në linjë direkte në Skandinavia Albania Radio.
1: Andrej, shumë. Shumë për gëzaj për emisionin se tash e ke leju edhe telefonatat. Edhe... Falende gjithashtu që kiftu një mustafe e tjilë si Munishe, unë preferoj shumë, si sa dhe ljusi më pashëm, është edhe është humorist me të aspektin njërën se si i qasët debatit i relaksumë dhe më duket se ka analiza shumë korekte edhe realist, njëri prej mu, mështë, realisti prej qëtyne gazetarve, prej qëtyne analistat që përmorin tjetë në televizionet e Kosovës, në këtë televizionet tjera që i përcjellën e emisionet e sportit. Kom pas qef shumë herë mi bo pyqe, po anena nuk i kisha mundina, një herë për ndirë, se na keni dhonë mundin, që dhe na të marim pjesë në njëra në potjetër njërë me pyqe tona, se si që duket në Kosovë ma shumë pjeje për të rëndësi politikës, se sa sportit, kështë që pyqja jam e ka mashme për zëtën Munishi ka qenë, me një politikë ma të angazhume në sport, që përkrau ma shumë sportin, ku kish pas me po Munishi Kosovën në arenat ndërkëmtare sportive, në përgjështi, dhe me thanë specifikisht në futbol, pasi që është eksperti që sa lëmije, edhe a kishëm A në kishë po neve dikuna për kroatistë dhe ekipet tjera që kanë bo sukseset, që kanë arritë sukseset lartë në kampionatet evropiane botërore dhe në gjusën finale, për shumë dhe në finale kroatia që ka shku. Qëfar shprejtë të ka i me një angazhim pak ma fatë politikës, që talentet shqiptarë, kosovarë, mund me arritë në arenat e futbolit në dokumentarë.
0: Nëse nuk i edhe diska... Po, të ndëgjuemi, nëse nuk i edhe diska tjetër, kushtrim... Ne të përshëndesim, falënderit shumë, jeni të mirë se ardhur, jo vetëm këtë herë, por shumë hera tjera në valet tona.
1: Faleminderit shumë edhe një herë për mundësinë që na keni dhënë dhe shpresojmë që në emisione të tjera kemi mundësi, domethënë, participojmë me pyetjet tona dhe me gjitha brengat që i kena, qoftë ato për politikë, qoftë edhe për kulturën, sport, cilat do sfera tjera.
0: Absolut, linja do jetë e hapur në çdo emision VM, kështu që mos e keni merak, pa merak, ju do jeni aty.
1: Andrej, shumë ju uroj vikend të mbarë gjithë Skandinavisë, dhe gjithë shqiptarëve që lindën në Mërgat. A ti në Kosovë patjetër se në Shqipëri.
0: Shumë falë.
1: Se kanë një mbatë një kohë shumë bukur me djelë.
0: Është e vërtet shumë falënderit kushtrim. Ju përshëndes, përshëndetje edhe të shqiptarët në Londrës, nuk janë të pakt, kështu që ju përshëndesim.
1: Falënderit shumë.
0: Natën e mirë. Është e bukur realisht, unë po ndina shumë bukur kur dëgjuesit tan po na thrasin on a con me një farë fjale, ishte nga Kosova, tash ishte nga Londra, mund presim me telefonata tjera, që si pas meje me telefonata dhe SMS-et ndryshme dhe pyet i drejtuar musafirë që kemi në ora 20, është interesante edhe është një emocion ndryshe. Kështu që vazhdojmë të dëngjojmë yllin për të kthyer sërish.

Jemi bashk këtu në emisionin Mes dy botëve. Dhe kemi përgatitur edhe sa informacionet e tjera që thash do i transmitojmë, sidomos nga bota e sportit, e që realisht jemi shumë afër kampionatit botëror.

Siç isha duke ju thënën, Shqipëria tashme pësoj humbje ndaj Izraelit. Ne me një disfat minimaliste në shtepi. Pra, komtari a Shqipërisë më poshë 0 minin nga Izraeli në mitësone lujtë në Air Albania. Një ndeshje që shërbe dhe si debutim për zgjedhin Rolando Maran Stolin kuqezi. Shqipëria nisi takimin me presin lartë dhe ritëm të mirë, duke të nëtuar të mbaj Izraelin lërgë zonës. Qasja agresive në minutat e pare u shëqrua edhe me disat dalit të shpejt anësol, por pa finalizim. E rasti me i pasër për kuqezinit në pjesën e parë erdi pas një krosimi nga kraj djadhë ku sulmusi Shqipëris Adis Mehmeti u gjendë vetën para portës, por goditja përfundoi mbi tranverz. Me pas ekipi provoj edhe me disot gjuajtje nga distanta, por Izraelitet menaxhuan mirë situatën. Izraeli rrezikoi në disa momente me aksione nga krahët dhe tentativa nga jashtë zone, por pa event.

Rezultat 2-1 në Praga. Kosova është në poshtëm nga Çekia me rezultat 2-1 në ndeshjen e sotme të zhvilluar në Prag. Dardanë zhvilluan pjesën e parë të zbet, ku vendasi dominoi dhe realizuan dy herë. Fillimisht Tomas Ladra kaloi çekin në vërsin minutën 12 duke shënuar nga vërsia për 1-0. Me pas minutën 32 Adam Hrzek në realizoi një gol të bukur për 2-0 pasi mbrojtja Kosovës la shumë hapësirë. Kosova reagoi në pjesën e dytë dhe arriti ta ngushtojë përsëri në minutën e 80 pas një aksioni të gjatë. Topin i dërgoi në zonë Kallapeni, u devijua dhe përfundoi tek Liridon Emerlau, i cili shënoi për 2-1. Pavarësisht përpjekjes në minutat e mbetura, Kosova nuk arriti të shmangte humbjen duke mbajtur miqësorën në Prag, duke mbyllur miqësorën në Prag 2-1. Një tërmet ka ndodhur në Real Madrid. Lista zeze Mourinhos përfshin 6 largime. Real Madrid e ka marrë një dosje shumë drastike që përshkruan udhëzimet e menjëhershme për ristruktimin e ekipit parë. Trajneri i njohur portugez Jose Mourinho ka informuar zyrtarisht presidentin Perez për listën e tij përfundimtare prej 6 lojtarësh që do të lirohen për para sezonit të ardhshëm të ligës. Lojtarët që konsiderohen të tepër për kërkesat nga trajneri portugez përfshin emra si Eduardo Camavinga, Rodrigo, Franco Mostantuna, Fran Gracia, Raul Asensio dhe Dani Cabellos. Ky kampionat është kampionat botëror i çmendurive. 10 adoleshentët me të vlefshëm në botë në Kupën e Botës 2026. Paramenojini akoma pa mbushur 20 vjeç me miliona. I prinj litës Lamine Yamal me 200 milion 18 vjeçar. Diamante nga Bregu Fildisht me si 19 vjeçar 90 milion euro. Pau Kubarasi 80 milion i Barcelonës nga Spania. Kroati Luka Vuskovic 19 vjeçar nga Tottenham me 60 milion euro vlerë dhe mbyll Kerim nga Bosnia si 18 vjeçar 22 milion euro. Hiç me pak nuk kalojnë as trajnerët. Trajnerët me të paguar në këtë kampionat botëror do jetë Carlo Ancelotti i Brazilit me 9.5 milion euro, Nagelsmann i Gjermanisë me 7 milion euro, Mauricio Pochettino nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës 5.8 milion euro, Thomas Tuchel, trajneri anglis 5.8 milion euro, Roberto Martinez i Portugalis me 4.5 milion euro, Fabio Cannavaro, Uzbekistan me 4.5 milion euro, Didier Deschamps, France, 3.8 milion euro, Marcelo Bielsa nga Uruguay 3.5 milion euro, Ronald Koeman Holland 3 milion euro dhe Embyl, trajneri kampioni aktual pra i Kupës së Botës, Lionel Scaloni i Argentinës vetëm me 2.6 milion euro. Pasha zotën edhe vapa, po edhe lojmet e shumëta që po transmetohen këto momente në Skandinavia Albania Radio e kanë bërë pak a shumë një lovje, sepse po mbreton një vop. Kështu që, për ta ndryshua ritmin, për t'i dhenë adrenalin, për t'i dhenë forës emisionit ton, është muzika Shqipe, pa dyshim. Është Mimoza Shkodra, ndarja. Ne do këthejmi pas pak.

Jemi së bashku dhe pa humbur shumë kohë sepse edhe kohën e kemi sa të limituar, veç edhe 13 minuta faktikisht do kemi mysafirin dhe kemi përgatitur sa pyetje interesante, sidomos për ju adhurues të sportit që nuk jeni të pakt as këtu e as atje. E ne vazhdojmë me diçka, vazhdojmë tek protestat Zvernecit, por protesta për Zvernecin Noizi reagon e i acaruar. Pse? S'po e shet njëri Shqiprin, dhe t'jam pro investimit gigant, pse, edhe pse shumë protestuar kanë dalur kondër këti investimit gigant, si që quan Noizi, une nuk duat i përdori shprejt e ti që a i ka shprejur, por gjithësi është pro investimeve dhe kondër protestuze me pak fjallës që ka quajtur aj. E një koncert i madh i cili është planifikuar të mbahet në Malmo është anuluar. Organizatorët e turneve ndërkombëtare të Yll Limonit kanë njoftuar zyrtarisht anulimin e koncertit planifikuar në Malmo si pjesë e 5 fotë të turneve 2026 në një komunikim të publikuar në rrjetet sociale ekipi i 360 Muzik shprejke qare të thellë për këtë vendim. Jemi thellësisht të trishtuar dhe ju njoftojmë se koncerti i Yll Limonit në Malmo është anuluar për shkak të rrethonave jashtë kontrollit ton. E dim që shumë prej jush kishin bërë planë dhe ishin entuziast për të qenë me ne. Sinqerisht kërkojmë falje për zhgënimin dhe bezdin që mund t'ju shkaktoj ky vendim, thuhet në njoftim. Anulimi edhe pas një vlerësimi të kujdesshëm të situatës, duke pasur parasysh prioritetin për të respektuar pritshmëritë e publikut dhe artistit, organizatorët kanë premtuar që një ditë në vijim do të komunikojmë informacionet të detajuar lidhur me procesin e rimbursimit biletave, si dhe mundësinë e një date të re për koncertin. Koncertin e Malmo pritet të ishte një nga datat e parë të turnesë ndërkombëtare të Yll Limonit. Ky zhgënjen vjen për gjithë fansat

kishin bler biletat dhe prisnin e pa durim eventin. E dëgjuës të dashur, unë e di që jeni dëmtuar shumë, sepse edhe veti kanë këshyrë, këto bileta kanë qenë vërtet të mërësisht me çmimet e larta, por edhe një anulimi tyre e ben edhe ma tron, por shpresojnë që yll limonin të shumë edhe në ndonjë koncert tjetër këtu, në Suedi, siç është me 2 tetor, Alban Skenderaj në Stockholm. E një dasëm treditore Dua Lipës në Palermo shkakton protest të banoret. Dasma treditore këngëtarës shqiptare me fam botror Dua Lipa në Palermo ka shkaktuar reagime dhe zemrim tek banorët lokal, të cilët kanë vendosur postera lokal, të cilët kanë vendosur postera protestë në qytet. Sipas raportimeve, banorët kanë shprehur pakënaqësi pasi qyteti është mbyllur pothuajse për organizimin e ceremonisë së madhe që po zhvillohet në Sicili. Dua Lipa ka udhëtuar drejt Italisë për ceremoninë martesore me Callum Turner. Pas festimit martesë ligjore në Londër, në zonën për rreth Palazzo Gangi është vërejtur pranije shtuar policore, ndërsa raportuar të disa sheshet e qendrës e Palermës janë byllur për ngjarjen me të ma dhe masa sigurisë që kërkojnë një konfidencë. Banorët kanë vendosur protesta në rrugë pran Piazza Krobedi Vespere me mesazhe proteste ku thuhet Palermo nuk jepet me qira, hapësirat publike u përkasin të gjithëve. Dhe për mendimin tim, gjithsesi që është e tepër të bllokuar i tërë qyteti për një dasëm, edhe pse Dua Lipa është me famë botërore, por prapë se prapë jemi njerëz. E ai që ishte planifikuar të këndonte në këtë dasëm të madhe ishte vetëm një shqiptar që do këndonte shqip, Sinan Llasalev, por atij dje i ndodhi një fatkeqësi dhe u aksidentua me një motor dhe nuk do jetë i pranishëm në këtë dasëm të madhe, i vetëmi shqiptar këngëtar. Na pret shkumbimi Smiley dhe Pony, nuk ta fal, dy zërat që kanë bashkëpunuar shumë herë dhe që kanë krijuar tingujt dhe këngë melodit për mendimin tim, sepse jam adhurues i baladave të tyre, shkumbimi Smiley dhe Pony.

jemi seriozisht e bashku dëgjues dhe kemi vetëm një informacion tjetër që ka të bëjë me auton. Kemi zgjedhur sepse kemi dhe shumë dëgjues që janë adhurues të mëdhaj të makinave Audi lanson raketën me 1001 kuaj fuqi, kushton 600 mijë euro dhe janë vetëm 499 makinat e tilla në treg. Audi arriti të bënte atë që pak njerëz besojnë, të zhvillonte dhe të prezantonte një makinë që askush nuk e priste në mbështetësitë plot. Sot kur pothuajse çdo model i ri zbulohen muaj me parë përmes fotove spione, para lajmërimeve, rrjedhjeve dhe informacionit të njoftimeve të dorëzuara me kujdes. Nuvolari erdhi si një surprizë e vërtet. Nuvolari, pra quhet makina, një surprizë dhe me madhe është fakti se nuk është një koncept për salone makinash, por një super makinë prodhimi që Audi do të prodhoj në një seri të kufizuar. Vetëm 499, kështu që ja u poshat e gjithëve. Jemi edhe pak minuta para intervistës tonë, yll limoni për kënjë zbukuri, je zbukuru dhe risonit përgaditmi për telefonatën dhe rrasin musafirën.

Të dashur dëgjues, derisa ne u bëm gati, ju u shoqëruat me muzikë të bukur këtu nga Skandinavia Albana Radio, e ne jemi tashme të gatshëm ta kontaktojmë direkt trajnerin e shumë klubeve shqiptare, ish lojtar gjithandej në për Evropë, dhe jo vetëm do flasim për rrugtimin, suksesin e përfaqësuesve të Kosovës dhe të Shqipërisë, për lojtarë që po bëjnë krenar shqiptar në arenë ndërkombëtare, e çka tjetër, vetëm me trajnerin Ismet Munishin.

0: kemi pak problem në marrjen e telefonatës nga kryetrajneri Ismet Munishi, kryetrajner aktualisht i klubit Drita dhe Jaj, po na kontakton dhe ne do a hapëm. Mirëmbrëma, përshëndetje zotri Ismet Munishi.
1: Mirëmbrëma.
0: Mirë se vini në valët e Skandinavia, Albania Radios, në emisionin Mes dy botëve këtu në Suedi.
1: Mirë se gjem.
0: Ne pa humbur kohë, kemi përgatitur disa pyetje, e dim që ju jeni një nga trajnerët më direkt, mund të themi, nëpër studiot e televizionit të ndryshme në Kosovë në Shqipëri, por edhe ne kemi përgatitur disa pyetje që kërkojnë përgjigjen direkte nga ona juaj.
1: Përshëndetje, përshëndetje.
0: Për shembull, po fillojmë diçka më të lehtë si në fillim, apo ecim futbolli kosovar përpara apo po stagnon?
1: Sigurisht po ecë përpara, sidomos viteve të fundit prej pranimit e këtej, por sidomos viteve të fundit, 3 vitet, 4 vitet e fundit, më i me thonë që po ecë përpara, këto e dëshmon edhe suksesi skuadrave tona në arenën ndërkombëtare në gorat evropiane si Ballkani, Drita, po ashtu edhe te kombëtarja kemi jashtëzakonisht përmirësime.
0: Gjatë i rukëtimi normal që e klubet tona dhe përfaqësuesja Kosovës këtrat ka pasur vështirësit e veta. Kush e ka dëmtuar me shumë futbolin ton gjatë së rrugë, politika, interesat personale apo menaxhimi i dopt i klubeve?
1: Gjitha nga pak, por më i me thonë që edhe si ven jemi në tranzicion, edhe si futbol jemi në tranzicion, do të më përballë me këtë probleme, mi zgjidh klubet problemet e veta edhe besoj që kam e shku ma mirë.
0: A ka për shumë klubet në Kosovë që mbjetojnë vetëm falë lidhe politike që kanë ato?
1: Nuk besoj, më i me thonë që politika ndimon futbolin, sidomos me aprovimin e ligjit për sportin, ligjin e sponsorizimit, më i me thonë që ndimon, po që me thonë që ka influencë shumë të madhe kështu në futbol nuk isha fa.
0: Shpresojmë tjetë e vërtet, ajo që pëthu, realisht ju e një afer dhe i kuptone gjamrat ndryshe këtu nga ne. A është Superliga ju në me fort sot, se sa para 10 vite, është gjamë normali dhe shpresojmë mund një cekni disa nga format ku ka arritur me shumë progres, pra?
1: Është me fort sepse klubet janë të organizume më mirë, kemi përmirësim gradual se para 10 viteve në infrastrukturën e klubeve, kemi organizim të brendshëm më të mirë, kemi njerëz ma profesionist që punojnë në për klube dhe më i me thonë që jemi ma mirë se sa që kemi qenë para 10 viteve.
0: Ok, nga klubet pra po kalojmë tek përfaqësuesja jonë, a ka Kosova trajnerin e duar për të arritur kualifikimin?
1: Këtë trener ka bënë progres shumë të mirë, ishim edhe ofër të kualifikohemi në kampionatin botënor, e ka stabilizu jashtëzakonisht kombëtarën edhe normalisht që deri këtu ka bënë punë shumë të mirë. Do të shohim edhe në të ardhmen, unë shpresoj që do të bëj edhe në të ardhmen punë të mirë, po do të mvarë shumë edhe prej lojtarëve tonë, a do të luajnë për klubet e tyre dhe çfarë forme do të jenë ata individuale, sepse nëse luajnë për klubet e tyre, nëse janë në formë kompeticionit, atëherë do të jenë në gjendje më të mirë edhe kur vijnë lidh për kombëtarë.
0: Okej, okay, derisa po flasim për lojtarët, cili lojtar i Kosovës po luan në nivelin e pritjeve, pra?
1: Tashti është vështirë për ata lojtarë që s'po kanë minutash, sepse nuk mund mos me lujtë për klubin edhe me ardhë me botë që dina të kombëtarja. Është jashtëzakonisht e vështirë, futbolli e do formën e vetë, e do kompeticionin e vetë, gara e përmirëson formën e futbolistit, kështu që ata lojtarë që nuk po kanë minuta në për klubet e tyre, po kanë edhe vështërsi për me gjithë formën edhe kur po vinë në rritë e kombëtarja.
0: E futbolisti merë në sishëm i Kosovës për momentin?
1: Na jemi si grupi fort, nuk isha me vequ dikon Aro Mori që ka pas paraqitjet mirë, Vedat Mori që ka pas paraqitjet mirë, Aslani, Mesfusha, pastaj mbrojtja. Më i me thonë që kanë gjithë notë pozitive në këtë kampojnë, për që me vequ dikon është e vështirë, sepse na në këto kualifikuese kemi tregu forcën e grupit edhe disiplinën taktike, ajo na ka bërë më veçu si kombëtare.
0: Edhe vetë si grup normal mundu me ecë përpara si kombëtare. A duhet të ketë më shumë lojtarë nga Superliga në kombëtare?
1: Ka lojtarë që janë produkti Superligës, më i më thonë që në kombëtare jashtë zakonisht ka lojtarë që janë produkti Superligës, edhe lojtarë nëse tregojnë formën e duhur normalisht që do të thonë, nuk është standardi që ka qenë për para që nuk kanë ftu askend, por tash po shohim që nëse një lojtar lunë mirë edhe nga liga jonë, po shohim që po ftuat të kombëtare.
0: Është e mirë kjo dhe nga Kosova direkt kaloi mandej kufinit në Shqipëri, pra a është kjo gjenerata më e mirë në historinë e sportit shqiptar për kombëtarën shqiptare?
1: Gjenerata ka qenë fantastike, më vjen keq që ndoshta kohëve të fundit treneri Silvinjo nuk ka bo punën si duhet, mendoj që ka mujtë me bo pak ma mirë, tash ta shohim me trenerin e ri si çfarë do të tregojnë, por sidoqoftë që tjetë është një grup fantastik i futbollit.
0: A mund Shqipëria një ditë të afitoj një grup me trajnerin e ri kualifikues dhe të kualifikohet në eventet më dhasje që është kampionati botëror dhe evropian?
1: Do të shojmë, me thonë drejtën kjo ndeshje e parë me Izraelin nuk është se mlanë shumë për shtypje, por si dhe që tjetë du të kuptu lejtarë sepse jenë të lodhën prej kampionateve. Treneri sa ka arë dhe po njëftohet me ekipin, kështu që do të shojmë edhe në vazhdim se sa është në gjendje të përmirësoj kombëtarën treneri i.
0: Shpresojmë që edhe Shqipëria dhe Kosova të arrinë pra majt me të larta në futbollin ndërkombëtar. Dhe kalojmë tek klubet, pak a shumë të flasim për organizimin dhe kush është, cili mendoni që ka organizim më të mirë për momentin e klubet e Kosovës?
1: Organizimin më të mirë po shifet se e ka Drita. Organizim të mirë mrena klubit kanë edhe Gjilani dhe Prishtina, por të pjesa sportive janë duke qalu, do më thonë si klube janë shumë të organizume, por të pjesa sportive i kanë defektet e veta. Edhe është gjatë që nuk më rrijet shpejt, sepse Drita ka kalu shumë kohë që ka ardhë deri te ky standard që ka vënë. Por që më i me thonë, e kësha fut këtë edhe Balkanin, Malishevën, po ashtu kanë organizim të mirë dhe po shifën edhe rezultatet e tyre të kefonit.
0: Edhe Duga Gjini është skuadra juaj, besoj që po?
1: Edhe Duga Gjini është skuadra jashtëzakonisht organizuar, është skuadra ime, njerë i shfrytëzoi rastin, ju ku moru edhe kupën, për shfrytëzoi rastin që urej edhe trofeon e kupës Kosovës, që është një hap fantastik për skuadrën e Duga Gjini.
0: Vi nga Klina për atë edhe cika. Edhe me qenë se jetojmë se odi, e ke pas dhënë deklaratë.
1: Jo Klina nuk e keni vështirë më përshtatë në se edi dhe më integru në se edi, se mentalitetin e keni përhuj se njëjtë.
0: A të do shta me dalë, ke thonë që sin humbje, sin vitore, Klina të ka përshëndet, nuk të ka fishlyër që kërë ndodhën e stadiume tjera në ndërkëmtare, pra i ki quajt paka shumë si suedez, Klinasit.
1: Na i marim Skandinav, me të vërtet ka një kulturë tja është zakonshme, mund pëlqen kulturë e ty në cilën e kanë, dhe i kom krasu, sepse është e vërtet, na kemi pas për kruajt tja është zakonshme aty, por me të vërtet, në Klinë është një popull jashtë zakonisht me edukat, jashtë zakonisht i kulturum, ndoshta diversiteti i feve, edhe diversiteti i kufinit drenit, duka gjen, aty ka shumë, dhe më thonë edhe njerëzit janë jashtë zakonisht të mirë kuptushëm edhe tolerant, nështë edhe kjo diversiteti ka bo këtë punë, qysh ko marri me analizone, por si do që tjetë, për mu ka qenë knatësime që jenë treneri Klinës, kom pas momente fantastike, besoj që 1% e këti suksesi që kanë arrit e logariti që është edhe suksesi em, edhe vetëm kam fjallë të mira edhe për klubin e Duga Gjinit, por edhe për qytetin e Klinës me rëthin që me dëvërtet janë njerës fantastik, edhe unë kom kalu shumë mirë aty, kjo është e vërtet.
0: Edhe ne jemi shumë knaqër që kemi pas një trajner si që një u zotri Munishi. Edhe kur jemi të Klina, një dëgju si joni maherë thiri dhe në la një porosimet pyët. A njëhet pishman, tha, që dhe a do të dëndë të ishte pjesë e klubit futbolisti Duga Gjini me që Duga Gjini ka siguruar garat europiane për sezonin e ardhshme?
1: Tash Duga Gjini e ka trenerin e vetë, i cili ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë. Edhe në duhe për gjoka i ka bëhë punë të mirë pas si jem larguon, edhe tash arsi më thasë që pa e vazhdojnë në rukëtimin e klubit. Nuk kish me qenë korekti në këtë moment me folë për dëshirat e mija, sepse duhet me respektu edhe kolegun edhe duhet me respektu punën e ti që ka bëhë dhe rikëto. Por si dhe që tjetëm këm kalu shumë i e më talë, më nuk e përjashtoj më nësim prapë të këthejmë, sepse me dhe vërtet besej se dy palët kemi kalu mirë dhe mi konja është zëkonisht kënaqë.
0: Dhe të presim. Kështu edhe ta që kemi ndaj pyetjet në etapa dhe është fundi që kemi përgatitur për ju, personalisht për Ismet Munishin, cila është padrejtësia me malët që është bërë në futbol?
1: Kemi hasur në padrejtësi, shumë kemi folë për ato. Është me rëndësi që tash futbolli Kosovës po shkon përpara, edhe unë dëshiroj që të ketë sa më pak padrejtësi. Unë besoj që klubeve ju ka bo padrejtësi ku komponuan, jo mu personalisht, po si do që tjetë, ato i kemi harru atë gjona, po shokim vetëm përpara.
0: Mund flasim e si lejtar, jo vetë si trener.
1: Pavarësisht edhe karrierës si lejtar edhe si trener, dhe më thonë, ka momente kur ka disa padrejtësi, por ato i kemi lënë pas shpinës edhe po shojmë vetëm përpara.
0: Veç kështu punohet. A ka ndonjë klub që ju ka mbetur peng? Ta drejtoni ose të luani për të?
1: Në karrierën si futbolist e kom pasë jashtëzakonisht pasën, asë një klub nuk kom se më kam mbetë peng, do me thonë kështu që nuk kom punu, por unë si futbolist që jem rritë dhe jem zhvillu jashtë Kosovës, ndoshta daloj me mentalitetin e njerëzve që kanë qenë non-stop në Kosovë, këto mund me vrejtë edhe ti kur vjenë se ja, tje edhe e vrejnë mentalitetin kur vjenë këtu. Unë besoj që na, i vetë mi pengor që na si mentalitet, edhe i sportit, edhe në përgjithë si popullën Kosovë, kisha pas dëshirë që edhe pak të kemi ngritje dhe të shojmë gjonat me një zonë pak matë gjonë, edhe në këtë aspekt për ndoshta pengi vetëm është se alo mendoj që në futbolin e Kosovës ka njerëz të shkurt pamë, edhe në të ardhmen unë besoj që edhe kjo gjë do të përmirësohet edhe në Kosovë për edhe në futbolin e Kosovës.
0: Shpresojmë. A keni refuzuar ndonjëherë një ofertë që sot e konsideroni gabim të asaj kohe?
1: Po. Jemi kon shumë ofër. Pa kur kam qenë treneri Balkanit, mu bo treneri Shkëndis, më vjen zorë sepse kom pas kontrat me Balkanin, ka qenë dëshire e flakt atere zyrtarve të klubit që shkaj atje. Kemi pas edhe bisedimet, por nuk kom ujtë me lonë Balkanin, sepse kom pas kontrat e egzistuese dhe nuk ish me qenë korekte, me gjithë se presidenti atere ashtim ka bashi, më kalon me vendosë mënyrë shumë qetë, por mu ka dokë si nuk më ka do këtë gjojë mirë që milion gjysë të rrugës edhe me ndoj që më kam metë të më thonë këtë pengë, sepse me dëvërtet Shkëndija është një klub fantastik edhe më vjen keqë për ato dënimet që pindodhin të ashtë edhe i përkraj, ashtë mase edhe tifozërim balistët edhe klubin e Shkëndis, por që ju sugjeroj që të bojnë matë fort edhe të bojnë skuadër të fort edhe të vazhdojnë rrugëtimin e tyre fantastik që e kam pasë sidomos viteve të fundit.
0: Shpresojmë edhe ne, cili është klubi me tifozërin më të mirë në Kosovë?
1: Klubi me tifozërin më të mirë është normalisht Liria e Prizrenit Marë Pagjika. Këto e kemi dëshmu që në ligë, por kemi pas rekord shikueshmëris. Kanë qenë dikon 8.000-9.000 shikues, edhe normalisht Plisat edhe Prishtina.
0: Edhe një dëgjues tjetër na ka shkruar dhe na ka thënë se çfarë do ndodhte nëse veç pak më shumë do ndihmonte qeveria sportin, në veçantë futbollin, a do ishim dhe a është në vitet në vazhdim ofër Kroacisë për shembull, Kosovën.
1: Pyetje shumë e vend, unë uroj që të kemi më shumë përqendrim të rregullimi infrastrukturës sportive në përgjithësi edhe të ndihmohet sporti, sepse na populli Kosovës shqiptar që jemi këtu, për edhe komunitetet, domethënë kemi një pjesë shumë të madhe të rinis, jemi njerët shumë talentum, edhe besoj që me një ndim pak matë madhe, do të kishim arritë edhe rezultate matë mira.
0: Kush do të fitoj titlin në sezonin që vjen? Duke por parasysh sezonin e kaluar, performancat e tyre, lejtarët, klubet, organizimin?
1: Normalisht që për parasysh e ka drita, pa dyshim, aty është edhe Gjilani me organizimin dhe disa përforcime, kështu që për një off the records në bazë të koluareve, Prishtina për përforcuat jashtë zakoni shumë, Malisheva ka skuadrët mirë, Balkani, këto dhe tjenë skuadrët që dhe të liptojnë për titull, po normalisht që drita e ka për parasin, se të është kampion aktual.
0: Inde Gjova, disa thashe theme, shpresoj që jenë edhe të vërteta, Arber Zeneli pritet t'i bashkohet Prishtinës, sa është të vërtet kjo?
1: Është lajmë shumë i mirë, Arber Zeneli është një lejtar fantastik dhe besoj se Prishtina këtë vitë shumë seriosisht dhe ta një këtë titullin kampion.
0: Shpresojmë. Edhe një pyetje të fundit kam për ju, zoti Munishi. Nëse nesër bën një president i Federatës të Kosovës, cilat janë tri vendimet e para që do t'i merrni?
1: Me thonë drejtën, nuk kam menu për momentin, jam duke menu vetëm si trener, edhe besoj që kam shumë që kam edhon si trener. Nuk, absolut, nuk kam interesan kjo pjesë edhe... Jëmi pasionum pas treningut, me zbulu lejtar të ri, me zbulu talenta të ri, me dhonë kontribut në futbolin e Kosovës, besej që kontributi jam maj miri, është si trener. Dhe më thonë edhe nuk kom menu për këtë pjesën që më keni pytë. Ndoshta kur të menoj, do t'ju këtë i përgjigjën
0: e. Okej, okay. E nëse ishi trener i përfaqësuesës Kosovës, me qenë se po thoni veç trener?
1: Nëse do të isha qenë treneri për fatësusës Kosovës, na do të ishim kualifikuar në kampionat e Evropianat bëtëmarë.
0: Dhe shpresoj të vish një ditë në kualifikuash në të dy janë këto ngjarje të madhore.
1: Do të vjen edhe ajo ditë, dëse.
0: Shpresojmë dhe gjithë dashamirët e sportit e presin një gjë të tillë që Kosova tjetë në majtë e suksesit botëror. Ne këtu nga studio Jonis me të Munishit falenderojmë shumë që ishi pjesë e misionit tonë dhe i ndatë disa gjana që ndoshta dhe nuk i dim na këtu, por ju jeni të informuar dhe i dini gjanat ndryshe. Kështu që ne të falenderojmë shumë që ndatë kohën dhe ishit me ne.
1: Unë për momentin edhe nuk jam se po dalë shumë media, po kom shumë respekt për diasporën, kom respekt për juve si radios që jeni në Skandinavi, në diasporë dhe jep një kontribut fantastik. Do me thonë për diasporën tonë. Unë shvizaj rastin të përshëndes të gjithë dëgjusit, të gjithë diasporën tonë në Skandinavi dhe ju dëshirej gjithat mirat edhe mirë se vini tash verës në vendinjën tuaj.
0: Dhe mirë se ju gjejmë, do vim. Natën i mirë, Ismet Munishi, kaloshe një vikend mirë.
1: Shumë falem derit, pun të mbarë edhe mirë pashë.
0: Falem derit, natën i mirë. Dëgjues të dashur ishte pra trajneri dhe kryetrajneri aktual i klubit Prizrenit Liria, të cilin e falenderojmë dhe gjeti kohën në këtë kohë, sepse është një kohë shumë e angazhuar me ushtrimet e fundit që klubet tash janë përgatitje sipër me lejtar, me blerje, me organizime, shumë gjëra tjetër, po ai ka gjetur kohën, siç tha vet, kam respekt për radion e juaj dhe ka gjetur pak kohë të jetë me ne dhe me ju dëgjues të dashur kudo që jeni. E ne këtu i japim fund të emisioni pak me zgjeruar. Ju lajmë me muzikën e zgjedhur nga Skandinavia Albania Radio. Shihemi javën tjetër. Dëgjojmë realisht javën tjetër. Ju lajmë me muzikë Bardhi dhe Melinda Romanca. Natën e mirë.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzica UI. Muzik Ship.

0: Citradita.et.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Shpikja e Carl Edvard Johansson ishte një grumbull copash çeliku. Këto copa çeliku krijuan industri moderne dhe bën të mundur prodhimin masiv.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Nisi tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline tu.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

0: vit, se printet tu së dorzun për kur gjo. Kejt mirat na kan arë dhe me zypët presim, me ti pas sytë tu, ne a jon.
1: Yo, Ince, stat them in.

0: e vërtet janë troll. E njerëzit falso i gjen kudo.
1: Ej jo zini zin, what's up?
0: Si me pas linu nga qinë e lasht. Shkrimtari hip-hopit, jom të shkrujt për çka jom të dasht. One, kështë do for

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shkresha Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Çfarë kuptimi ka shtëpia e madhe kur pa ty është thot? Çfarë kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'më i rrug me marr? Ja kom nis me urrejt vetmin, bedu dikon që m'jep harmoni, dikon që beson në dashni. Veç kallë

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Edhe njërë nga fillimi. 3, 4.
2: Të rëpësë orë në mashkullora.
1: E
2: folice.
1: E pa mundur të bashoj. E pa mundur të bashoj. E pa mundur.
3: Olëni.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 5 qershor 1810 u përfundua kanuni i Shalës dhe i Nikaj. Ai është një ndër kanunet e veçanta apo lokal që përfshin marrëveshjen apo beslidhjen midis dy krainave të veriut, si dhe disa norma juridike të së drejtës zakonore që ishin të detyruar të zbatonin palët. Këto janë norma të reja dalë nga praktika për rregullimin e marrëdhënies shoqërore në një stad tjetër të zhvillimit të shoqërisë në krainat malore.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ja sad të kjo, e dama, i ka më se po më thrasëm. Shko, shko, se vërtet po të thrasëm.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Në rrethimi 13 mujor, me 5 qeshor 1478, kruja ra në duart e Osmanëve.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po kapën, si fini?
2: Të mesme me pak, si shoku Gjemal.
1: Si thot?
2: Si shoku Gjemal pra, të mesme me pak e para herë që dhe gjaj.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kur teknologjia shon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjedhje krijimet pa imagjinuar. Da and Co. Përmirëso përvojën tuaj digitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, mbusi tan kreativ dhe inovativ të realizojnë bonet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 79 21 02 180. Data and Coding.

Muzik.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në letrën që datën 5 qershor 1902, mësuesi i shkollës së parë në Tiranë, Filip Pashiku, kruan për thesarin e zbarë në fshatin Vrap. Në këto anë, disa ditë më parë, kruan ai, jaluar në tokë shumë objekte antike me arë. I distyre, një kupe e të floriri me pesh 300 gram, me 4 figura dhe mbi se cilë kur një mbishkrim kisht. Vesaj dhe dy monetari, një shpatë dhe senet të gjitha në të njëjtin vend. Ky zbulim i radhë është quajtur Tare Shqiptar dhe sot gjatë Muzeun Metropolitan të New Yorkut.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania do vje dy aplikacione të dedikuara për përdorues Android. Shkoni tani aplikacionin Skand Radio në Play Store dhe për të gjithë përdorues të iOS zgjidhni tani në App Store Skandi Albania.

0: Skandinavien Avinia Radio. Muzika juaj.
1: Dia më e madhe, tre ditë zjatë.
2: Do ha... Ti thua ham turpin me buk.
1: Edhe jatë verë mbrapa edhe...
0: Skandinavia, Albania Radio. Se doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandiadbradio.de ose fononi në 072 76 72 261. Skandinavia.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh të realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 5 qershor 1810 u përfundua kanuni i Shalës dhe i Nikaj. Ai është një ndër kanunet e veçanta apo lokal që përfshin marrëveshjen apo beslidhjen midis dy krajinave të veriut, si dhe disa norma juridike të së drejtës zakonore që ishin të detyruar të zbatonin palët. Këto janë norma të reja dalë nga praktika për rregullimin e marrëdhënies shoqërore në një stad tjetër të zhvillimit të shoqërisë në krajinat malore.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Zoti Demush, drita do kemi 24 ora.
2: Të nderuar popull, drita dhe ujë do kini 24 orë në muaj. Kemi menduar për ju gjithë të mirat, se mos bëjnë në njeri në gomarlek, dhe kërkon drita dhe ujë, se këto i kemi të garantuar anë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme.